0: پھر ایک ٹریٹمنٹ بنا سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ کس طرح سے پروسیس ورک کرتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ تین انگلیوں سے آپ دیکھتے ہیں, پر اس سے کیسے سنکیت ملتے ہیں آپ کو, کیسے پتا چلتا ہے؟
1: اس میں ہم اس کے الگ الگ لیولز ہوتے ہیں. تو ایک لیول میں اس کو کہتے ہیں سپرفیشل پلس, جہاں پہ ہم بہت ہی لائٹ رکھتے ہیں اور اس میں ہمیں بات پہ کف کا بارے میں پتا چلتا ہے. پھر ہم اور ڈیپ رکھتے ہیں, پھر ہمیں اس کے سب دوشاس کے بارے میں پتا چلتا ہے, پران سمان ادان ویان اپان یہ سارے پتا چلتے ہیں. پھر اس کے اور اندر جاتے ہیں ڈیپ, تو اس میں دھاتو ہیلتھ کے بارے میں پتا چلتا ہے. اور اندر جاتے ہیں تو چیتنا کے بارے میں پتا چلتا ہے. بہت ساری اس میں بہت سارے ریولیشنز ہیں جو ہماری باڈی کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں. تو میں ایک انالوجی دیتا ہوں کہ اگر بادل گرجتا ہے تو کوئی ایک آدیواسی کو پتا ہوگا کہ اگر ایسے گرج رہا ہے تو اتنے منٹ میں بارش ہونے والی. یہ ساؤنڈز آف نیچر ہے, یہ وائبریشن آف نیچر ہے. ایسی جو ہماری ناڑی ہے وہ وائبریشن آف دا ہیومن باڈی مائنڈ اینڈ کانشیسنیس ہے, اور اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں.
0: کیا ساری بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے اور سبھی کو آپ اس میں ٹریٹمنٹ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں, یا کچھ بیماریاں ہیں جو نہیں پتہ لگ پاتی ہیں ناڑی سے؟
1: دیکھیے, اس میں آپ کے جتنے بھی امبیلنسز ہیں سب کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے. اب وہ ویدیہ جو آیورویدک ڈاکٹر ہیں ہمارے, ان کے اوپر ہے وہ کتنے ایکسپیرئنس ہیں کہ وہ ان امبیلنسز کو اس بیماریوں کے ساتھ کوریلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. تو امبیلنسز پتا کرنا تو بہت آسان ہے, بٹ اس امبیلنسز کی وجہ سے کیا کیا ڈیزیز ہو رہی ہیں اور وہ ڈیزیز کس پروگریشن میں ہے, وہ جاننے کے لیے ایک ایکسپیرئنس وید کی ضرورت ہوتی ہے.
0: اگر پتہ چل گیا کہ یہ امبیلنس ہے باڈی کا, ناڑی پریکشن ہو گیا, تو کس طرح سے آیوروید کے مادھیم سے آپ ان دوشوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟
1: دیکھیے, ہے اب جو وات پیت اور کف ہم نے بولا, یہ بہت ہی سمپلیفائڈ اور سپرفیشل باتیں ہیں, بٹ اس کے وات کے بھی پانچ پارٹس ہوتے ہیں, پیٹ کے بھی پانچ ہوتے ہیں, کف کے بھی پانچ ہوتے ہیں, پھر ہمارے دھاتوز ہوتے ہیں, دھاتوز مطلب ٹیشوز ہو جاتے ہیں.
0: تو یہ پارٹس کیا کیا ہیں؟
1: تو اب جیسے ہم وات کی بات کریں تو پران واتا ہوتا ہے, ادانا واتا ہوتا ہے, سمانا واتا ہوتا ہے, اپانا واتا ہوتا ہے, اور ویانا واتا ہوتا ہے.
0: اچھا,
1: یہ پانچ ہو گئے ہمارے. اب سپوز پران واتا ہوتا ہے, اب پران واتا میں ہم سٹریس لیولز میجر کرتے ہیں, چیتنا میجر کرتے ہیں, ہم ان کے مینٹل ابیلٹیز میجر کرتے ہیں. سو اگر پران میں سپوز تھوڑا سا پٹ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے, تھوڑا غصہ آ گیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ میں آپ کو بہت سمپلی بتا رہا ہوں. اور پران وات میں اگر واتا کا ہی ایلیمنٹ تھوڑا بڑھ گیا, مطلب کیا ہوگا, اینزائٹی ہو رہی ہے, اسٹریس ہو رہا تھوڑا سا. اور پران وات میں سپوز تھوڑا سا کف آ گیا, تھوڑا سا ڈپریشن ہو رہا ہے, مطلب. تو ایسے ہی ڈیڈیوس کرا جاتا ہے اور یہ ایکسپیرئنس سے ہی سیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی کسی بھی آیورویدک کالج میں پلس ڈائگنوسز یا ناڑی پریکشن نہیں سکھایا جاتا, کیونکہ جب یہ کریکولم بن رہے تھے اس کو بہت ہی سبجیکٹو وہ دیا تھا. اور جو ہمارے سمہیتاز ہیں, اس اچارک سمہیتا میں بس ایک شلوک دیا ہے ناڑی پریکشا کا. اس میں یہی بتایا کہ جو ریڈیل آرٹری ہے اس میں آپ کی پوری باڈی کا پورا گیان بسا ہے, یہی بتایا, بٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی ہے.
0: تو کیسے سیکھا جاتا ہے؟
1: تو اس میں کیا ہے, بہت سارے ہمارے, آپ کو پتا ہے نالندہ یونیورسٹی سے بہت سارے ٹیکسٹ سے ہمارے جلا دیے گئے تھے, وہ ہو گیا تھا. تو ریٹن میں بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ جو پرمپرائیں آئی ہیں, جو لینیجز آئے ہیں آف آیورویدک ڈاکٹرز آف وید, تو ان سے مطلب آگے آگے یہ پھیلتا گیا ہے. جیسے ہمارا ایک اورل ٹریڈیشن سے, مطلب ایک پتا ہے, انہوں نے اپنے ششیوں کو یا اپنے بیٹوں کو سکھایا, انہوں نے آگے سکھایا, تو کئی کئی فیملیز میں یہ پرزرو تھی. اب ہمارے جو گرو ہے مہرشی مہیش یوگی جی, وہ خود ایک سائنٹسٹ تھے اور وہ چاہتے تھے یہ جو گیان ہے اس کو سائنس کی طرح سے لے, اس کو مسٹیسزم نہ لے, کیونکہ مسٹیسزم کیا ہے, وہ ہمیشہ لمیٹڈ رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ریلیجن کے ساتھ جڑ جاتی ہے. مہرشی جی چاہتے تھے یہ سائنس ہے, یہ ویدک سائنس ہے ہماری, اس کو ہم کس طرح سے پوری دنیا میں لے جائیں. تو آپ جانتے ہوں گے ایک بہت ہی ہمارے بہت ہی پرشنیہ ویدیا ہیں, ڈاکٹر ترونا, پدم بھوشن پدم وبھوشن ہے, ان کے ساتھ مرشی جی نے بیٹھ کے اور 30 ویدیوں کی ٹیم تھی, پورا اس کو ناڑی پریکشا کو پورا سسٹمیٹائز اور اس کو پورا اسٹینڈرڈائز کیا, جس سے آج کوئی بھی یہ سائنس سیکھ سکتا ہے.
0: بہت اچھی بات ہے کہ اس کو کوشش کی جا رہی ہے اور اسے ریوائیو کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, صبح کے 9:30 ہیں. اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

خبر نشر کی جائیں گی. صبح 9:50 پر صبح 10 بجے آپ سنیں گے اقبال انصاری پر مبنی شمع فروزہ. سے غزل پروگرام میں آج کے فنکار ہیں مہیمہ کاسبہ اور مظہر علی خان. پیش کریں گے چند غیر فلمی غزلیں. اس پروگرام کا وقت رہے گا صبح 10:05. صبح 10:30 جناب ہردے کال بھارتی کا تحریر کردہ ڈرامہ آپ سنیں گے رشتوں کے جگنوں. دن میں 11:00 میری پسند پروگرام کے تحت چند فلمی نغمے آپ سنیں گے اور 11:30 پر فیچر پیش کیا جائے گا سو میں بسر نہ چاہیے تحریر جناب سریندر سنگھ کی. دن میں 12:00 خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر ملے سو میرا تمہارا پروگرام میں آپ سنیں گے فلمی دو گانے. تاریخ ساز پروگرام میں آج کا موضوع رہے گا تکشیلا یونیورسٹی. 12:30 آپ یہ پروگرام سنیں گے اور 12:45 تک جاری رہے گا ملے سر میرا تمہارا. 12:45 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں. دن میں 1:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:15 پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامن یہ تھا ایک مختصر تعارف اس سے مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام سبکاہی. سبکاہی پروگرام میں آج سماعت کیجئے بھجن. پیش کریں ہری اوم شرن.

0: خطبے کو اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں. اپنی چند کتابوں میں موقع ہو یا نہ ہو ہندوستان کی تعریف و توصیف میں رتب اللسان ہو جاتے ہیں. اپنے ملک اور وطن کے لیے ان کے جذبات جیسے بے تحاشا اظہار کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ جذبہ حب وطن کی کار فرمائی ہے. یہ بھی بہرحال ایک حقیقت ہے کہ انسان سے محبت نہ ہو تو وطن کی محبت بھی واہما ہے. جس دیش میں ہمارا کوئی محبوب نہ ہو اس دیش سے محبت ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ محبوب محض ایک انسان ہو ضروری نہیں. علامہ اقبال پر بھی جب حب وطن کے جذبے نے غلبہ کیا تو وہ پکار اٹھے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حب وطن کے یہ معنی نہیں کہ دوسروں کے وطن سے نفرت کی جائے. اس کی مثال اس اندھی حب الوطنی میں نظر آتی ہے جس نے 20 لاکھ سے زائد جرمنوں کو قربان کر دیا. اقبال نے صحیح لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اپنا اصول قومیت چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی. اقبال ہی نے وطنیت کے بے تحاشا اور بے سوچے سمجھے اظہار کو بت پرستی کی ایک لطیف صورت سمجھا ہے. یہ حب وطن ہے جو انسانوں کو اپنے وطن کی عزت و آبرو برقرار رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں جوکھم میں ڈالنے پر بخوشی آمادہ کرتا ہے. دور نہ جائیے, خود اپنے وطن کی ماضی قریب کی تاریخ پر نظر ڈالیے. ہمارے بزرگوں نے اپنے وطن کی آزادی, عظمت اور وقار کی حفاظت کے لیے 2 بار باہر کی عالمی قوت سے لوہا لیا. 1857 میں ہزاروں ہندوستانیوں نے انگریز استبداد کے خلاف اور اپنے ملک کی آزادی کو بچانے کے لیے جانیں قربان کر دیں. وہ ناکام ہوئے لیکن حب وطن کے جذبے نے ان کے عزائم کو ختم نہیں کر دیا. وہ پھر کھڑے ہوئے اور اس بار اسی حب وطن سے سرشار ہندوستانیوں نے اس سیاسی قوت کو جس کو یہ غرہ تھا کہ اس کی قلمرو میں سورج نہیں ڈوبتا بغیر خونریزی کے شکست دی اور اپنا ملک آزاد کرا لیا. یہ حب وطن کا انتہائی اظہار تھا. آج دنیا آمد و رفت کے بہترین اور سریع وسائل کی وجہ سے محض ایک گاؤں میں تبدیل ہو گئی. ایک ہی دن میں ہزاروں میل کا سفر ممکن ہو گیا. اس لیے حب الوطنی کے احساس و جذبے کو بھی وسعت حاصل ہو گئی ہے. آج ساری دنیا ہمارا وطن ہے اور اس طرح ساری دنیا سے ہماری محبت ایک طبیعی امر ہے, اور یہی احساس و جذبہ عالمی امن کا باعث ہوگا جو آج کی اشد ضرورت اور نسل انسانی کی بقا کا ضامن ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی پر مبنی شمع فروزاں, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. حسن غزل اس پروگرام میں استعمال کیجیے مہیمہ کاسبہ اور مظہر علی خان کے گائے چند غیر فلمی غزلیں. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کیفی اعظمی کے اس کلام کے ساتھ.

سامن، میری پسند پروگرام میں ہم نے چند وہ لمحے آپ کی نظر کیے جن کا تعلق تھا لینا چنداورکر کی فلموں سے۔ خراج تحسین تھا اردو سروس کی جانب سے اس اداکارہ کو جن کا آج یوم پیدائش۔ یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے اور جب سنیے جناب سریندر سنگھ کا تحریر کردہ فیچر سو میں بسر نہ جائے۔

یعنی زندگی چاہے زمین پر ہو، زیر زمین ہو، پانی میں ہو یا ہوا میں، سب کا خالق ایک ہی رب ہے اور اسے کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک انتہائی شاعرانہ کیفیت میں گرو نانک نے اپنے آپ کو زندگی کے مختلف انداز میں دیکھا ہے اور ہر حال میں اپنے شاہ یعنی مالک سے جڑ جانے کا راستہ نکالا ہے۔ یا خدا، اگر میں ایک ہرنی ہوں، بن میں بسوں اور گھاس پات کھاؤں، تو تم میرے مالک مجھے گرو کی مہر سے مل جاؤ، میں تمہارے وارے وارے جاؤں۔ اگر میں آم کی ڈال پر بسیرا کرتی کوئل ہو جاؤں، تو اپنی بولی کی سادگی سے تیرے دیدار پاؤں۔ جو میں جل میں رہتی مچھلی بنوں، تو اے میرے مالک تو پانی کی طرح میرے چاروں طرف ہو، تاکہ میں باں پسار کر تمہیں پالوں۔ اور اگر میں زمین کے اندر بستی ناگن بن جاؤں، تو بھی تیرے نام کے صدقے اپنے خطروں پر عبور حاصل کر لوں، کیونکہ میں جہاں بھی رہوں تیرے نام کی بنجارن رہوں۔ تیرا نام ہی میری متاع ہو، نام ہی کاروبار۔

گرو نانک کا اپنے مالک سے والہانہ عشق تھا، وہ مریض عشق تھے۔ ایک جگہ بتاتے ہیں کہ میری غیر معمولی حالت دیکھ مہربانو نے وے طلب کر لیا، بیچارہ میری بانہ پکڑ کے نفس دیکھنے لگا۔ بھولا وید یہ نہیں جانتا کہ میری تکلیف کلیجے یعنی دل کی وجہ سے ہے۔

رب کے اس عاشق کو رب کی بنائی دنیا کی رنگینی و بدرنگی، نیکی و بدی دونوں کا یکساں احساس تھا. دنیا میں طرح طرح کے انسان اور حالات موجود ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گیان دھیان

یعنی اس حقیقت کو مجھے محض سمجھنا نہیں بوجھنا ہے. سمجھنا محض ایک ذہنی عمل ہے, بوجھنا سمجھ کی وہ حد ہے جہاں بات آپ کے تحت و شور کا حصہ بن جاتی ہے اور آپ کی رگ رگ میں اس کی صداقت سرایت کر جاتی ہے. گرو نانک نے اس داتے کے راز کو سمجھا اور اپنی لافانی بانی میں اس کے اوصاف بیان کیے. میں اسے سلام کرتا ہوں جو ابد سے پہلے تھا اور ازل کے بعد تک رہے گا, جس کا کوئی رنگ نہیں لافانی ہے اور جس کا ہمیشہ ایک ہی روپ ہے.

سفارت خانے نے کہا ہے کہ امریکہ بھارتی فوج کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہے. بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارتی فوج کے لیے امریکہ کی مدد کی مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کی دفاعی صنعتوں کے لیے مل کر کام کرنے کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. نیپال اور تبت میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 626 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 2000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال کے متاثرہ ضلعوں میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائی جاری ہے. حکام نے بتایا ہے کہ پولیس لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈنے اور سیلاب کی وجہ سے پھنسے ہوئے افراد کی مدد کے لیے وہاں کے باشندوں اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہے. ادھر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بدھ کے روز اچانک سیلاب آنے کے سانحے کے بعد سے 320 بھارتی شہریوں کے ساتھ رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے یا ان کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ تقریباً 100 بھارت نژاد افراد کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے جو دیگر ملکوں کے شہری ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے بتایا کہ متاثرہ علاقے سے ترشول 1 پن بجلی پروجیکٹ پر کام کرنے والے 63 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے. جناب جیسوال نے یہ بھی کہا کہ چین کے علاقے میں تقریباً 400 بھارتی شہری بخیر و عافیت ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں. کاٹھمنڈو اور بیجنگ دونوں شہروں میں بھارتی سفارت خانوں نے 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنز قائم کی ہیں. بھارت نے نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تیز کر دی ہے. 10 ٹن امدادی سامان لے کر تیسری پرواز کل شام کاٹھمنڈو کے لیے روانہ ہوئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری دی. انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں طبی عملے کے اہلکاروں اور ٹنل میں پھنسے ہوئے افراد کا پتہ لگا کر انہیں باہر نکالنے کے لیے 11 ارکان پر مشتمل ایک ٹیم بھی بھیجی گئی ہے. انہوں نے نیپال میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں بھارت کی مدد کا اعادہ بھی کیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن 6 روزہ دورے کے لیے امریکہ پہنچ گئی ہیں. اس دوران وہ G20 وزرائے خزانہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گی اور سی ای اوز اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں تبادلے خیال کریں گی. وہ شکاگو میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی. اس بات چیت میں بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع، اقتصادی منظر نامے اور بھارت اور امریکہ کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری سے متعلق ساجیداری کو مضبوط بنانے کے شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے ساتھ سب سے بڑے تیل معاہدے کا اعلان کیا ہے. وینزویلا کے ساتھ یہ تاریخی معاہدہ امریکہ کو 65 ارب بیرل سے زیادہ کے تصدیق شدہ خام تیل کے ذخائر پر اکثریت سے کنٹرول فراہم کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکی ٹیکس دہندگان کے کسی خرچ کے بغیر حاصل کیا گیا ہے اور اس سے کل امریکی تیل کے ذخائر 2 گنا سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. امریکی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ امریکی تیل کی سپلائی میں اس بڑے اضافے سے طویل مدت میں ملکی گیسولین نے قیمتوں میں کمی آئے گی جبکہ وینزویلا کی معیشت اقتصادی بحالی کی راہ پر گامزن ہوگی. یہ اعلان مہینوں کے شدید امریکی سفارتی دباؤ، پابندیوں کے نفاذ اور جنوبی امریکی ملک کے توانائی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے مقصد سے وینزویلا کی تیل کی برآمدات کی براہ راست نگرانی کے بعد سامنے آیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے H-1B اور دیگر غیر ملکی پیشاور افراد کے لیے ملازمت ختم ہونے کے بعد دستیاب اختیاری 60 دنوں کی مہلت کی مدت کو ختم کرنے کی تجویز کا اپنا جائزہ مکمل کر لیا ہے جس سے ہزاروں بھارتی کارکن اور ان کے اہل خانہ متاثر ہو سکتے ہیں. محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی یہ تجویز جس کا عنوان اختیاری 60 روزہ مہلت کی مدت کا خاتمہ ہے 6 اگست کو وائٹ ہاؤس کے آفس آف انفارمیشن اینڈ ریگولیٹری افیئرز میں پیش کی گئی تھی. بھارت کے ویلاون سینتھل کمار نے فائنل میں ہنگری کے بالا فرکاس کو 3-0 سے ہرا کر پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن کا ٹائٹل جیت لیا ہے. سینتھل کمار نے اس پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 18 اور ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑی ایان یو این جی کو 3-0 سے ہرایا تھا.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان اور کرغز جمہوریہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ان کے اس دورے سے وسطی ایشیا میں بھارت کی کلیدی ساجداری مستحکم ہوگی اور خطے سے تہذیبی تعلق گہرا ہوگا۔ بھارت نے جیولن ٹینک شکن گائیڈڈ میسائل نظام خریدنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد 626 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2000 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ بھارت نے نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تیز کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے ساتھ تیل سے متعلق اب تک کے سب سے بڑے معاہدے کا اعلان کیا ہے اور بھارت کے

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

0: شاعر پوروال اور کمار سانو کے گئے ہوئے اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی نغموں کا آج کا یہ پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان اور کرغز جمہوریہ کے چار دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے دورے سے اہم نوعیت کی ساجیداری مستحکم ہوگی اور وسطی ایشیا کے ساتھ تہذیبی روابط اور گڑے ہوں گے. نیپال میں اچانک سیلاب آ جانے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 626 ہو گئی ہے جبکہ 2000 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. بھارت نے انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویژن وینیزویلا کے ساتھ سب سے بڑے تیل معاہدے کا اعلان کیا ہے. ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کے تیار ہے لیکن وہ انتہائی محتاط ہے. اور آج کھیل کود کا قومی دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے میجر دھیان چند کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کھیلوں سے وابستہ افراد کی لگن کو سراہا ہے. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح ازبکستان اور کرغز جمہوریہ کے اپنے چار

0: سامعین آپ سن رہے تھے وپل کمار کو. اسی کے ساتھ یہ مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب شہباز رضوی, جناب اسامہ ذاکر اور جناب وپل کمار, ساتھ میں خاکسار تصنیف حیدر. امید ہے کہ آپ کو یہ مشاعرہ پسند آیا ہوگا. شکریہ.
1: سامعین ابھی آپ مشاعرے سے محظوظ ہو رہے تھے, مشاعرے کی نظامت کر رہے تھے جناب تصنیف حیدر. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.
2: شروتاؤں ابھی آپ جڑے ہوئے تھے کاریکرم مشاعرہ سے. یہ آکاشوانی دلی کا اندر پرس چینل ہے, میڈیم ویو 366.3 میٹر یعنی 819 کلو ہرٹز, ڈی این ایم 810 کلو ہرٹز پر. اسٹوڈیو کی گھڑی کے انوسار وقت راتری کے 8:30 ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت کا یہ کاریکرم.

آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے 9:20 پر غیر فلمی غزلوں کے پروگرام کے تحت بیگم اختر کی آواز میں نان فلمی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت سوائن فلو کی بیماری کے حوالے سے وجوہات اور بچاؤ کے مطابق کچھ ضروری باتیں۔ رات 10 بجے پروگرام مارکیٹ منظر نشر ہوگا اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 بجے خبریں برصغیر سے نشر ہوں گی۔ 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں اور 11:45 پر نشر ہوگا پروگرام بزم موسیقی، جس کے تحت آج آپ سنیں گے ودر ملک کی آواز میں راگ نات بھیرو میں خیال۔ رات 12 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومینٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت سدھیر گوتم کا سنتور پر بجائے ہوئی دھن میں راگ بھیروی اور بسنت مکھری۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں بیگم اختر کی آواز میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی لکھی ہوئی غزلیں۔

سامعین، ابھی آپ سن رہی تھی بیگم اختر کی آواز میں سدرشن فاخر اور شکیل بدایونی کی لکھی ہوئی غزلیں۔ اسی کے ساتھ غیر فلمی غزلوں کا یہ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ آپ وائنشیا سوات کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071۔

شاعری آپ سن رہے تھے نغمہ نگار آنند بخشی کا لکھا ہوا یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، جس کو موسیقی سے سجایا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش سے پہلے جانتے ہیں یہ فرمائش ہم تک کہاں سے پہنچی، اور اس کو سننا چاہا تھا کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا نیٹو، کوئل ملہوترا، نانک چند ملہوترا نے، اور چندی گڑھ سے ستیش انیجا، بملا انیجا سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا شبھ چاند بجائے ساحل بجائے بٹا بجاج نے کالکا سے، اور موہالی چندی گڑھ سے ٹیڑی ملہوترا، رتک ملہوترا اور پرتیق ملہوترا سننے کے خواہش مند تھے۔ کنیا دوبارہ سے شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ، عدنان خان نے سننا چاہا تھا، اور چھتیس گڑھ سے بالکرن ورما، انجنی جیوتی ورما سننے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کلاوتی سونی، پرتھم سونی سننے کے خواہش مند تھے، اور جگدیش جوہری کاندھا بندر کس سے سننے کے خواہش مند تھے۔ سننا چاہتے تھے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش سمبھاجی نگر سے، اور نند کھوڑا چھتیس گڑھ سے، مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، میناکشی گوسوامی سننے کے خواہش مند تھے۔ اقبال موگا افسری اور احمد ممبئی سے سننے کے خواہش مند تھے۔ رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا، سویٹی چھابڑا، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا وسیم اکرم، صالحہ خاتون اور گڑیا خاتون نے بہار سے۔ ریکھا کاملے، راکھی کاملے، آنند کمار کاملے سننے کے خواہش مند تھے۔ سناوت سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہتے تھے اندور سے، سوری، اور ریشمہ انصاری، نشا اور سعید انصاری نئی دلی سے سننے کے خواہش مند تھے۔ کشن سب کا سب کل، وشال سب کل، شاہ سی نگر بی شہر سے سننے کے خواہش مند تھے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہتے ہیں آسمان انصاری، بلول انصاری، سلطان انصاری، ڈومراؤ بہار سے، اور انصاری، محمد کریم انصاری، محمد ایان انصاری کنڈوارہ سے سننا چاہتے ہیں، اور جمنیا غازی پور سے سریش جیسوال، ارملا جیسوال، دیپک جیسوال سننا چاہتے ہیں۔ سننے کے خواہش مند ہے موٹالا مہاراشٹر، وجے سورلکر، ادمارا سورلکر، اوم کمار سورلکر، ہیرامن ورما اور پارس منی ورما چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں، اور انور صابری، شنو صابری، مدثر صابری سہارنپور سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ کجن ایلے، نبدیپ ایلے، نیلیش ایلے، دریا پور بابلی سے سننا چاہتے ہیں، اور راہل منور، سلم منور سننا چاہتے ہیں یوتمال سے۔ نویر حسن عباسی، نویر حسن عباسی، سویر حسن عباسی، دروازہ ایٹا سے سننے کے خواہش مند ہیں۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار حسرت جیپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں آ فلم سے، جس کو موسیقی سے سجایا تھا شنکر جے کشن نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آواز میں، جس کو سنا چاہے تم نگر نئی دلی سے کلرانی بودراج کھوڑوال اور بھانو پرکاش نے، اور سننے کے خواہش مند ہیں اتم سنگھ جنگیل، امت جنگیل اور مورمس جنگیل بھلائی سے، اور سکھری کلا سے سننا چاہتے ہیں آروشی اوشیکا اور انجلی. الطاف اجرے، سیف اللہ سبات اجرے جس شہر سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں محمد عمار صابر اور واحد خان سندھ سے، اور جبار محمد نجیب خان منجو ادے پور سے سننے کے خواہش مند ہیں. ملارن پور داخلہ سے راجیش جین، بٹا جین، گوندنا جین سننے کے خواہش مند ہیں. علی گڑھ ولی سے بسنت سنگھ چند، راجکمار کلدیپ گاندھی سننا چاہتے ہیں. پنجاب رام ٹیکی، شیور رام ٹیکی، شبیر رام ٹیکی، اوتمال سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور لالگری گوسوامی، ہیملتا سننا چاہتے ہیں. شری گنگا نگر راجستھان سے، سمستی پور بہار سے میرا سنگھ، جیوتی سنگھ، انامکا سنگھ سننے کے خواہش مند ہیں. اور انتظار انجم الوارا سننا چاہتے ہیں جعفر گنج آباد بہار سے. بکسر بہار سے شہب الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں سدارتھ گونڈانے، ارچنا تائی گونڈانے، رمن شندے اور امراوتی سے. مٹالہ بازار سے ببلو ٹھیکیدار، شیخ شاگیر اور شیخ وزیر سننے کے خواہش مند ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ ان پڑھ فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو موسیقی سے سجایا تھا مدن موہن نے اور الفاظ تھے بول تھے راجہ مہدی علی خان کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش شمشاد بیگم اور مکیش کی آواز میں، جس کو سننا چاہے رمیش کٹنکر، وشالی کٹنکر، دھنجے کٹنکر نے اکولا سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں فاطمہ غازی اور بیگم ناز اتر پردیش سے سننا چاہتے ہیں، سورج جیسوال، ارملا جیسوال، دیپک جیسوال غازی پور سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور راج شام یادو، پربھا یادو، شالینی یادو سننا چاہتے ہیں مدھیہ پردیش کھنڈوا سے، سنجے ساؤ، سجادا ساؤ، ششانک ساؤ درگا سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں منوج جیٹھوا، شجیٹھوا، شری رام پور سے.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے میلا فلم سے یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے۔ شب کے 11 بجے چاہتے ہیں پروگرام تعمیر ارشاد ابھی جاری ہے، آئیے اب سنتے ہیں خبریں برصغیر سے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، برصغیر کی خبروں کے ساتھ میں عبد المالک۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اور ازبیکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی خاطر 2 روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے ہیں۔ نیپال میں اچانک آئے تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 669 تک پہنچ گئی ہے۔ 287 بھارتی شہریوں سمیت 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ نیپال نے تباہ کن سیلاب کے پیش نظر بھارت کی راحت کوششوں کی ستائش کی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے شکاگو کاروباری گول میز میں بھارت کے وسیع بازار اور طویل مدتی سرمایہ کاری صلاحیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس سال جولائی تک بہت چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کی اسکیم فی بوند زیادہ فصل کے تحت 115 لاکھ ہیکٹر اراضی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کے بوکا ڈسٹرکٹ پر روس کے حملے میں

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ فلم گناہوں کا دیوتا سے، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے حسرت جے پوری کے۔ سننا چاہا تھا دبئی نگر سٹ پر ڈاؤن سے زبیر علی خان سے، بھی زبیر انجمن خان نے، اور سننے کے خواہش مند تھے گیڑی جھارکھنڈ سے امتیاز آتش، طائرہ پروین آتش اور محمد آصف رضا، رینوکا شیگوکر، وجے شیگوکر اور وشیکیش شیگوکر اکولہ سے سننے کی خواہش مند ہے، اور راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ نیلم، وندنا کمار اور بٹو کمار سننے کی خواہش مند تھے۔ اور سننا چاہا تھا رجوت کمپلیکس شاہجہاں پور سے منوہر رجوت، مدھور رجوت اور راشی رکشت نے، اور سننے کی خواہش مند تھے سونیل پاٹھک، کمل پاٹھک، گوی ملہوترا جگراؤں سے، اور شری رام پور مہاراشٹر سے نصیر شیخ، نارینا سے چرچائش سننے کی خواہش مند تھے، اور سنجی ساؤ، سجت ساؤ، ششانک ساؤ، پٹیکلا درگ سے سننے کی خواہش مند تھے۔ اور سننا چاہا تھا نسیم اختر نے، اور ابھیجیت گوہانکر، راہیم سریتا گوہانکر، ارجن گوہانکر مہاراشٹر سننے کے خواہش مند تھے، شبیر حسین، شہزاد حسین، مجھو بابا سننے چاہتے تھے بلدانہ ہریانہ سے۔ اور حاضر اس پروگرام کے اگلی پیشکش لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں، جس کو سننا چاہ ہے منڈی کی آواز میں، دلاور خان، ایسی رمان، علی نیاب سننا چاہتے ہیں ناگپور سے، رگوی نگر سے رشید حسین، اسنا انصاری اور محمد کیف انصاری، کراولی سننے کے خواہش مند ہیں، انل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک، ٹانڈا سے سننا چاہتے ہیں، اور اومالی سے انل کمار، ادب کمار، ادھو جاٹل سننے کے خواہش مند ہیں، بلام سے ارشاد احمد شاہ، شاہ جہاں بیگم اور مریم زینب سننے کی خواہش مند ہیں، باوئے بھارتی دیوی ادے پور سے سننا چاہتے ہیں، اور راج نگر گاندھی نکیتن سے کشیشو پرساد گپتا، داویا ٹھاکر اور رانی مکیش گپتا سننے کی خواہش مند ہیں، معین انصاری، شاہ رنور انصاری، فریاد حسین انصاری بریلی سے سننا چاہتے ہیں، اور ونائک بینڈے، بنگلہ بینڈے، شبھم بینڈے اکوٹ سے سننا چاہتے ہیں۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے شیلندر کا لکھا ہوا یہ نغمہ شری 420 فلم سے لتا منگیشکر اور منا ڈے کی آوازوں میں، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش طلعت محمود کی آواز میں، جس کو سنا جا رہا ہے فیض محمد، شاکر ملا جی، صابر ملا جی نے کرناٹک سے، بنٹو ٹومس اور پنکی اروڑا پنجاب سے سننا چاہتے ہیں، اور دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر، انیکیت، انکیتا بھٹکر ناگپور سننا چاہتے ہیں، سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا، سمریت پنچولیا کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند ہیں، مہاراشٹر سے ہیمنت کمار بھار شنکر، پریا بھار شنکر اور ماسٹر اومی بھار شنکر سننے کے خواہش مند ہیں، سید یونس، سید نعمان، تنویر مسرت مراٹھواڑہ سے سننے کے خواہش مند ہیں، سننا چاہتے ہیں ریباناز، عالیہ اور سوانساری ممبئی سے، اندربان سنگھ، انمول سنگھ، رشب سنگھ کالڈرگ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں تاج محمد انصاری، غلام صابر رائی، معراج جہاں، آزاد نگر، لکسر، ہریدوار سے، سریش کھرانا، کیرن کھرانا، آرو کھرانا، ایم ایل بی روڈ، گوالیار سے سننے کے خواہش مند ہیں، سننا چاہتے ہیں ممتا مارکنڈے، سنجے مارکنڈے، بیبی کٹو، کھنڈوا سے، اور اتم کمار بھگت، شیتا بھگت، کشتا شو، باگور، جھارکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں، فضل کا پنجاب سے، بھوشن کھیرا، وشال وشو

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار خمار بارہ بنکوی کا لکھا ہوا یہ نغمہ بارہ دری فلم سے طلعت محمود کی آواز میں جس کو موسیقی سے سجایا تھا شوکت دہلوی ناشاد نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں جس کو سننا چاہا ہے گروپ تنگوری جسپریت جسبیر کور ملکیت مہک پریت کور اور ساہجیت پریت کور پنجاب سے سننے کی خواہش مند ہیں. شاہد علی عفت فاروقی اور حفظ علی ممبئی سے سننا چاہتے ہیں اور بھاٹا بارہ سے بچ کمل موتی لال یادو وسنت ابھی کو سننے کی خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں سنجو چورسیا سریش چورسیا اور سروج چورسیا کشاگر چورسیا کے ساتھ فروخ آباد اتر پردیش سے. کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر انیل شرما سننے کی خواہش مند ہیں. شبنم اکرم تبریز ٹکری مدھیہ پردیش سے سننا چاہتے ہیں اور رمیش کمار جوجوریا گرندیپ جوجوریا آرزو جوجوریا ملوٹ سے سننے کی خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں اپورو سنگھ انوپم کماری راکیش کمار جمشید پور سے اور

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے چھایا فلم سے یہ نغمہ طلعت محمود اور لتا منگیشکر کی آواز میں. اسی کے ساتھ تامل ارشاد پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام سرخیوں میں.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام بزم موسیقی کے تحت پنڈت فضل الملک کی آواز میں راگ بھیروی میں خیال. اسی کے ساتھ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے، آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی خاطر دو روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے. 287 بھارتی شہریوں سمیت 2000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال نے تباہ کن سیلاب کے پیش نظر بھارت کی راحت کوششوں کی ستائش کی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے شکاگو کاروباری گول میز میں بھارت کے وسیع بازار، طویل مدتی سرمایہ کاری کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے. یوکرین کے بوچا ڈسٹرکٹ پر روس کے حملے میں 37 افراد ہلاک ہو گئے. خواتین کرکٹ میں دبئی میں بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارتی ٹیم تھائی لینڈ کے خلاف T20 ایشیا کپ کی اپنی مہم کا آغاز کرے گی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی وسطی ایشیائی ملک ازبکستان کے دو روزہ دورے پر کل شام راجدھانی تاشقند پہنچے. ہوائی اڈے پر ازبکستان کے صدر شوکت مرزیایوف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر شوکت مرزیایوف کی موجودگی میں یانگی ازبکستان پارک میں گلہ عقیدت نظر کی ہے. دونوں رہنما باہمی فائدے کے تمام معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. ہمارے

نگار کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرنے کے راجدھانی تاشقند کو خصوصی طور پر سجایا گیا ہے. پورا شہر بھارت کے پرچم استقبالیہ بینروں سے سجا ہوا ہے کیونکہ ازبکستان کو وزیر اعظم مودی کے چوتھے دورے کا بے صبری سے انتظار تھا. تاشقند میں مقیم بھارتی برادری بھی وزیر اعظم مودی کے خصوصی استقبال کے لیے جمع ہوئی. آج صدارتی محل میں وزیر اعظم نریندر مودی ازبکستان کے صدر شوکت مرزیا یوف دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. یہ تعلقات صدیوں پرانے تہذیبی رشتوں پر قائم ہے اور مضبوط عوامی روایت سے مزید مستحکم ہوئے ہیں. دورہ رہنما تجارت اور سرمایہ کاری دفاع ڈیجیٹل رابطے توانائی تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان شعبہ میں باہمی تعاون کا جائزہ لیں گے. وکست بھارت 2047 ازبکستان 2030 کے مشترکہ ترقیاتی ویژن کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کے تاشقند میں شاستری میموریل اور تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز کے مہاتما گاندھی سینٹر جانے کی بھی توقع ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، اے آئی نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی نیوز، ڈی ڈی نیوز اور وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات اور نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینل پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی جبکہ 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. ہمالیہ ملک کے متاثرہ ضلعوں میں تلاش اور بچائی کی کارروائیاں جاری ہیں. حکام کے مطابق پولیس لاپتہ افراد کو تلاش کرنے، سیلاب میں پھنسے لوگوں کی مدد کے لیے مقامی لوگوں اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی امداد میں اضافہ کیا ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بدھ کے روز آئے سیلاب کے بعد سے نیپال میں اب تک 88 بھارتی شہریوں کو بچایا جا چکا ہے. اس سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ کا ترجمہ رندی جیسوال نے کہا کہ 287 بھارتی شہری لاپتہ بتائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیگر ملکوں کی شہریت رکھنے والے تقریباً 128 بھارت نژاد افراد بھی لاپتہ ہیں. جناب جیسوال نے کہا کل رسوا میں واقع پنبجلی پروجیکٹ کے مقام پر 4 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ 120 بھارتی شہری کل چین سے نیپال میں داخل ہوئے تھے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کو نیپال میں بحران کی صورتحال پر بہت تشویش ہے. لکھنؤ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نیپال کو ضرورت کی سبھی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کو مسلسل امدادی سامان بھیج رہا ہے. نیپال کے صدر رام چندر پوڑیل نے کل نیپال میں تباہ سیلاب کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تشویش اور حکومت ہند کی جانب سے فراہم کی جانے والی مدد پر شکریہ ادا کیا. نیپال نے بحران کے وقت بھارت کی امدادی کوششوں کو سراہا اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد غیر معمولی طور پر فراغ دلانا قرار دیا. نیپال کے وزیر خزانہ سورنگیم واگلے نے کہا ہے کہ نئی دلی سے خصوصی امدادی سامان بھیجا گیا اور بھارت نے تعمیر نو کے لیے بھی بھرپور مدد فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ عالمی کمپنیاں اپنی سپلائی چین اور سرمایہ کاری کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی ہیں اور بھارت نہ صرف ایک وسیع بازار مہیا کراتا ہے بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی اہم مقام ہے. امریکہ کے شکاگو میں سرکردہ سرمایہ کاروں اور کاروباریوں کے ساتھ ایک اعلی سطحی کاروباری گول میز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے بھارت کی وسیع تر ترقی، اصلاحات کی رفتار اور وسعت پر امکانات کو اجاگر کیا. محترمہ سیتارمن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے امکانات وسیع تر پیمانے پر تبدیلی، پائیدار اقتصادی ترقی، ہنرمند افرادی قوت، عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے، تکنیکی پیش رفت اور ایک دہائی کی مسلسل اصلاحات پر مبنی ہے. پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو اس مہینے کی 31 تاریخ سے 21 ستمبر تک سربیا کے شہر بلگراد

0: اعلی سطح کی ایک یادگاری میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. میٹنگ کا موضوع ہے ناوابستگی کی وراثت، آج کی دنیا کے لیے سبق. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ میٹنگ ناوابستگی تحریک کے سربراہ نے مملکت اور حکومت کی پہلی کانفرنس کے 65 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے ساتھ سب سے بڑے تیل معاہدے کا اعلان کیا ہے. وینزویلا کے ساتھ یہ تاریخی معاہدہ امریکہ کو 65 ارب بیرل سے زیادہ کے تصدیق شدہ خام تیل کے ذخائر پر اکثریتی کنٹرول فراہم کرے گا. انہوں نے کہا کہ معاہدہ امریکی ٹیکس دہندگان کے کسی خرچ کے بغیر حاصل کیا گیا اور اس سے کل امریکی تیل کے ذخائر دگنے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. امریکی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ امریکی تیل کی سپلائی میں اس بڑے اضافے سے طویل مدت میں ملک کی گیسولین کی قیمتوں میں کمی آئے گی، جبکہ وینزویلا کی معیشت اقتصادی بحالی کی راہ پر کامزن ہوگی. یہ اعلان مہینوں کے شدید امریکی سفارتی دباؤ، پابندیوں کے نفاذ، جنوبی امریکی ملک کے توانائی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے مقصد سے وینزویلا کے تیل کی برآمدات کی براہ راست نگرانی کے بعد سامنے آیا ہے. آتم نربھر بھارت اور آئیڈیٹ جیسی پہل کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت ڈرون، آٹونومس سسٹم اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں گھریلو صلاحیتیں مستحکم کر رہا ہے. یوکرین کی راجدھانی کیف کے نزدیک کل بوچا ڈسٹرکٹ پر روس کے ایک حملے کے بعد کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے. علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ کے مطابق اس حملے میں تقریباً 50 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر گھروں اور ریستوراں میں بھی آگ لگ گئی. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک بیان میں کہا کہ دھماکے کے بعد مائلا کے گاؤں میں ایک گودام کو بھی نقصان پہنچا. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بزرگ اور معذور افراد کے لیے دیکھ بھال کے مرکز اور رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. خواتین کرکٹ میں دبئی بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم بھارتی ٹیم تھائی لینڈ کے خلاف T20 ایشیا کپ کی اپنی مہم کا آغاز کرے گی. یہ میچ رات 8:30 بجے سے کھیلا جائے گا. ہرمن پریت کور بھارتی ٹیم کی کپتان ہوں گی، جبکہ اسمرتی مندھانا نائب کپتان ہوں گی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی خاطر دو روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے ہلاک ہونے والے کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے. 287 بھارتی شہریوں سمیت 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ بتائے جاتے ہیں. نیپال نے تباہ کن سیلاب کے پیش نظر بھارت کی راحت کوششوں کی ستائش کی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے شکاگو کاروباری گول میز کانفرنس میں بھارت کے وسیع بازار، طویل مدتی سرمایہ کاری کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے. یوکرین کے بوچا ڈسٹرکٹ پر روس کے حملے میں 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خواتین کرکٹ میں دبئی میں بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارتی ٹیم تھائی لینڈ کے خلاف T20 ایشیا کپ کی اپنی مہم کا آغاز کرے گی. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام. آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں سمیر گوتم کا سنتور میں بجائی ہوئی دھن میں راگ بھیروی اور بسنت مکھری.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ دشمن فلم سے کے ایل سہگل کی آواز میں، جس کو موسیقی سے سجایا تھا پنکج ملک نے۔ لیجیے سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش سریا کی آواز میں۔